0: kuenda.
1: Sikirire.
0: Paka kulira hotelu.
2: Emuita usike.
0: Tujia kulia, tujia kunywa. Eno gene uruguma.
1: Habe chizira mfumbi mwe.
0: Nemuita usike. Johnny Black aja. Biwagidwa. Habe penkoni. Haba kulia mpenkoni. Famente di vitware jezi.
2: Tempenkoni. Sala udile sopo.
0: Staro eshaini. Nuria kivaksi.
1: Chaterekera.
0: Sika elektroniksi. Aisha bedingzi. Kenwe diyo transportazi. Jeuse koko. Luto masako. Yone construction zi. Emuita usike. SM Sounds and Events.